התפרסות מובילה סו לי הנגבס אשחית גם תפר צ'מס דם זה שורס פוטקר פרינס רבור ציצוץ חליס אל צ'י